сліда і свободних назору. Біло її все ено, хай бо ютрий туморо. Бо ти мені є рекла, найзавієм на стран, до синих.